Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikanac. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

ne znam je li on pretežita sorta u Šolti, a na svim drugim lokalitetima gdje je nekad uzgajan, on je zajedno sa ostalim sortama dakako nestao. Kasnije, prilikom obnove vinograda, kad se počelo vinograde navrćati na divlju američku lozu, to su Brlandiera, Riparia, Monticula i Kober, više se Čiovca nije navrćalo. Šolta i dan danas ima jedna udruga na Šolti koja pokušava od Čiovca napraviti vino, a to mu je bila glavna mana radi čega on nije šire se sadio. Naime, njegova je osobina da mu je vino izrazito tamne boje, pa bismo mogli reći za njega ono što stručnjaci zovu bojadisarom. On je bojadisar, kao što je to u francuskoj gamay. On se zove gamay bojadiser, dakle on boja druga vina, daje tu jednu tamnu kao noć boju. S druge strane, vino mu je, pa čak i kad se minimalno drži pod dropom, kad je berba, jeli, pod masuljem, kad se drži i minimalno, šta u nas nije bio slučaj, naši težaci su držali pod masuljem, neki čak i po 20 dana, to je sa današnjeg aspekta katastrofalno za vino, jeli, ali čak i minimalno nakon 3-4 dana ako ga se drži pod masuljem, on otpusti ogromnu količinu tanina iz potkožice zrna i tako dobiveno vino je jako, jako neharmonično za pijenje. Volili su ga samo ljudi nestandardnog ukusa, jer ono što bi naši rekli, kupi usta, jeli, trpko je. Danas, da se vratimo opet na Šoltane, jedna grupa entuzijasta pokušava, ja se usrdno nadam da će u tome uspjeti, napraviti vino od samoga Dobričića, jer uz ove osobine koje sam ja naveo, a koje su zapravo negativne njegove osobine, ima jednu veliku, veliku prednost, veliku pozitivnu osobinu, što ima jedan fenomenalan buke. Pa je tako on nezamjenjiv u vinogradima koji se sade na način kao što su sadili naši djedovi, koji su se sastojali od nekoliko sorti. Uvijek je tu bilo u vinogradima uz Babića, koje smo mi u Trogiru zvali Rogozišku, i koji je zapravo kad siđe u polje, kad siđe iz kamenjara u polje, više i nije onaj Babić kojega mi znamo da mu gradacija masta ide i do 24. To je jedna prosječna loza što se tiče gradacije, jeli, koja u polju urednim uzgojem, urednim gnjojenjem, njezna gradacija masta ne prelazi, može biti 18-18,5, ali daje veliku količinu po trsu i radi toga ga se sadilo. E, ali moralo je biti 20%, najmanje 20% Čiovca ili Dobričića, uz još neke sorte da ih sad ne spominjem, jeli, koji je onda tom vinu davao jedan specifičan buke, jednu aromu, jednu privlačnost u pijenju. Takav vinograd ja imam. Kad me ljudi pitaju od koje vino loze kod vas napravljeno, ja kažem, moje vino je cuvée in situ. Na licu mjesta, sadnjom različitih sorti, sam dobio taj cuvée. Tako da, Dobričić po meni ima perspektivu ako budemo pametni i ako budemo zaista težili visoko kvalitetnom vinu i da ne bude vino od jedne sorte.

Polonaise, i uvek, i uvek naš dragi, i uvek premilc fraj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem, ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na, na ovaj tuna, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniš klavijature?

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja!

čega su vas ogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste, a? Da, nek pa čak misle da ste ne...

Upe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

poplave i požari, ja ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Moram vas veliki pljesak!

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira,